0: Yotto und One Out Radio.
1: Yotto. Yotto. Yotto.
2: Der beste DJ in der whole wide world.
3: Go.
4: Radio.
5: まるで魔法みたいだ。
6: ヨットヨットヨット。